Mira fa 5:57 Zimara tiamo samiki si sava kani vakani nerani pia kuma sinsironi bomi te kosa hiya sa radio shishelo lelva la kanana evenu le osha

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Pakuandika pano, timbeje nkupika nina Shiao. Pakuandika pano, timbeje nkupika nina Shiao. Pakuandika pano, timbeje nkupika nina Shiao. Pakuandika pano, timbeje nkupika nina Shiao. Pakuandika pano, timbeje nkupika nina Shiao.